0: station in Ghana. Adum FM. Otutu ni otu nana. Tutu jagu ya wetutu jagu ma samre ufie jo mochi enya dabe uneng. Asamre jo kikensu densu ya odansa monsu yomu. Onu otu ya nsana radio station yina ATMB. Akuko ninu ya obo ngokuro ko dechera hadechi. Ensuroku Adum FM. Osajefo Adum FM. Chirikie Adum FM. Sarimusei Adum FM. Mwoneku Adum Odum Ghana nsempa. Afutu kasiebo eni nyumpa de tatu se. Enya ya oba ya unkuto no ya di ya ya wa wawo ya un. Adum FM. Kura u radio station akufunene mpinting.
1: Asempa nomba. Emuedu. Tie. Asempa nomba. Emuedu. Tie.

nurse. Omo wa sida eni wa fori bo e do so a ya kan ye nyame adwuma ote dia na betimi aye dia na betimi aye se nyame an wen krona ana nyame anya odia ne se bible se adi nyina mu no monfa sida asida nikan ansana monkoto sere aba.